mote. Ki mote. Ki mote. Asambe kanjene bathi. Ki mote. Ki mote. Ki mote.